0: Vietnam's property market is red hot.
1: Those who bought land in Thu Duc in 2010 or in Da Nang in 2005 have multiplied their wealth many times over.
0: Its cities are being transformed by new apartments, townships, and mega projects.
2: Where we're actually creating the about like 300 hectare plus projects.
0: But soaring prices are putting home ownership out of reach for many.
3: Theo ước tính của em, nếu giá nhà không tăng quá nhanh thì sẽ mất khoảng 25 đến 30 năm để có thể sở hữu nhà.
4: That's why you can see many more and more of the empty projects and unfinished projects.
0: Now, Vietnam's property picture is drawing comparisons to its northern neighbor.
5: Là thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngữ cảnh như của Trung Quốc.
0: As Vietnam's property prices climb, is it experiencing a boom or bubble?

0: In the heart of downtown Ho Chi Minh City, Dong Khoi Street stands as a symbol of prosperity and modernity. This main shopping street frequently ranks among the world's most expensive retail locations. Last year, it came in 17th, with an annual rental price of around $3,700 per square meter. And away from Dong Khoi Street, much of Ho Chi Minh City and Vietnam's property market has been running hot.
1: Vietnamese real estate has, broadly speaking, appreciated strongly over the past two decades.
0: In particular, prices in the two larger cities, Hanoi and Ho Chi Minh, have soared.
2: Thì cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì nó có cái giá tăng hơi đột biến tại một số khu vực. Thậm chí là có những các cái dự án nó tăng đến 50-70%, thậm chí có những dự án tăng đến 80%.
0: On average, apartment prices in these two cities jumped by around 20-30% in 2025. Even second-tier cities like Da Nang saw 25% rise. In the first quarter of this year, apartment prices in Hanoi reached around 128 million Vietnamese dong, or nearly $5,000 per square meter on average. In Ho Chi Minh City, they stood at about 112 million dong, or $4,300 per square meter.
1: Before 2022, Hanoi's market was generally quieter than Ho Chi Minh City. But from 2023 to 2024, Hanoi effectively exploded and expanded, outpaced the south, with apartment prices in certain western and eastern districts rising by 30 to 40% in just 12 to 18 months.
3: Because in Hanoi now, as you can see, is expected to be a hub of big infrastructure projects, for example, like Red River for waterfront cities and the big bridge across Red the River and expansion projects of major transportation routes around Hanoi.
0: This puts Hanoi and Ho Chi Minh City's housing markets among the fastest rising out of all Southeast Asian cities. But as prices soar, the market faces an uncomfortable question. Is a bubble forming in Vietnam's property market?
3: There are some very clear signs of the bubble in Vietnam. For example, the prices are increasing continuously. Why the number of transactions is decreased and the accumulation of unused and occupied housing is growing?
4: Thị trường bất động sản Việt Nam thì nó có một cái mà tôi cho rằng có thể tạo ra những cái rủi ro rất lớn là bởi vì tình trạng vài năm nay là giá bất động sản cứ tăng.
0: But first, we should note that Vietnam has two main housing segments. Social housing is government supported and reserved for eligible groups, such as lower income households. Commercial housing is built mainly by private developers and sold on the open market. Most reports of Vietnam's rising property prices refer to the commercial housing market, not social housing. So, what's driving Vietnam's property boom?
2: Thì một trong những cái nguyên nhân mà để tạo ra cái việc mà giá nó tăng cao như thế, đó là do cái phân khúc về nguồn cung cầu thị trường hiện nay đang chưa được cân bằng. Thì hiện nay là nguồn cung thì cơ bản là đang chưa phù hợp với cả cái nhu cầu thực tế của thị trường, đang thiếu đối với cái nguồn cung nhà ở giá phù hợp, nhà ở xã hội mà lại đang dư thừa cái nguồn cung về nhà ở phân khúc cao cấp.
0: Duan Khong Duc is a young Vietnamese trying to buy a home in the bustling metropolis of Hanoi. The 31-year-old works in the IT industry, while his wife is a tour operator at a French company. He moved to the big city in 2016 from his hometown in Xuân La in northwestern Vietnam.
5: Em nghĩ là bất cứ một ai mà khi đến một cái thành phố nào đấy, người ta cũng sẽ ước mơ đầu tiên là mình có một cái chỗ để mình đặt chân, có một cái chỗ để mình yên tâm, mình an cư lạc nghiệp theo quy nghĩ là theo quan niệm của bên mình là an cư rồi mới lạc nghiệp. Và thứ hai nữa là cũng là sau khi có con cái thì em cũng khá là lười vì cái vấn đề là lâu ngày lại mình lại phải chuyển, mình phải chuyển đóng gói đồ đạc, mình lại phải chuyển đến một nơi ở mới.
0: The family rents a 60 square meter apartment. The cost? About 5.5 million dong, or roughly $210 per month, excluding utilities. The two-bedroom apartment houses Duk, his wife, child, and two other family members. They live about 16 kilometers outside Hanoi city center.
5: Nếu mà cùng với cái điều kiện sinh hoạt như này, nếu mà chỉ cần đi vào trung tâm khoảng gần thêm khoảng 5 cây nữa thôi là giá thuê nhà nó sẽ tăng lên gấp đôi. Và các cái chi phí khác nó đội lên, thế nên là bắt buộc là phải lựa chọn là mình đi xa hơn để cho rẻ hơn.
0: Once utilities are included, housing takes up nearly a third of the couple's monthly income. They're saving to eventually buy a place of their own, a dream that feels further each day.
5: Cái giá thì đương nhiên là với giá của nhà ở xã hội hiện tại khoảng 25 đến 30 triệu thì nếu có cố gắng thì vẫn trong tầm tay, mặc dù là cũng sẽ hơi vất vả. Còn giá nhà thương mại thì chắc là em cũng không dám nghĩ đến.
0: Ho Chi Minh City and Hanoi are among Asia's least affordable cities for home buyers. As of 2026, the average home price in Vietnam is around 30 times the average annual household income.
4: Giá bất động sản thì cứ tăng hàng ngày, lên đến mức là giới trung lưu cũng không có thể mua được bất động sản thương mại. Thế nhưng một mặt giá thì tăng, nhưng thanh khoản thì lại cực giảm, là giảm rất sâu.
1: This question gets at what I call the Vietnam real estate paradox. When house price rise 15 to 20% a year, but average income grow by only 8 to 10%, the gap between earning and property values widened relentlessly. In 2019, for the generation born in the 1919 and 2000, owning a home on earned income has become almost unthinkable.
0: In the south, in Ho Chi Minh City, 26-year-old Dinh Van Hong Long lives with his parents. He too wants a place to call his own.
6: Có, em luôn có một cái cảm giác thế. Thế là đối với em, cái việc có căn nhà riêng thì nó như là một cái bảo chứng cho cái việc trưởng thành của mình.
0: When Long's parents got married decades ago, they too shared a small rental with family. But they recognize the importance of home ownership these days and are willing to put some money towards their son's future house.
2: Vì người ta nói bảo là có nhà cửa có thì mới lập được nghiệp. Thế mình là người mẹ người bố thì mình cũng có trách nhiệm con cái một tí. Chứ nói là không tí nào thì mình cũng ấy nãy thương con.
0: But with a monthly income just under $600, buying an apartment is a challenge, even with family support.
6: Ví dụ như lương hiện tại thì trên dưới khoảng 15, thì ít nhất nếu mình không ăn không uống đi và chắc phải cần hơn 10 năm, ít nhất là hơn 10 năm. Nếu muốn đặt cái thách cờ, nếu bạn chỉ là một người bình thường ấy, rất là vật lộn, trả giá rất nhiều.
0: With a mortgage out of reach for some would-be home buyers, who then is driving the surge in prices? What's behind the property paradox?
7: The world has entered a new energy race, and nations are scrambling to secure the fuel to power it.
8: Uranium is really the crux of nuclear energy.
9: Global demand for uranium is expected to double between now and 2040.
7: As the race for uranium accelerates, countries are seeking new alternatives.
10: The thorium project in China is the very first thorium reactor to enter the experimental stage.
7: Meanwhile, a pursuit to unlock energy from the same reaction that powers the sun, nuclear fusion.
11: Did I just see a fusion reaction take place?
7: And what if nuclear's next fuel source is not even on Earth?
11: The amount of helium-3 in the moon is massive. We are looking at millions of tons.
12: It's the ultimate unlimited fuel for clean energy.
7: The Nuclear Option, Monday and Tuesday on CNA.
13: Do you know there's a river in here?
14: No other country can let you see the bottom of a river.
13: And what was around the bend?
15: It actually swerved 30 degrees to the right.
13: What's natural becomes surprising.
16: First time I see.
15: Oh, is it? Water. First time, right?
16: Clean water.
15: Yes.
13: Our rivers were once open waterways used for hard work and tough living.
17: The river's location made it ideal for traders to moor their vessels under houses.
18: And as the population grew, the rivers became dirtier.
19: Sometimes you will find dead body.
20: Whatever you do, drop straight into the water.
13: A source of stories about predators and prisoners, of life and death, and brave endeavors. Now, the rivers are hard to find.
14: The source of the Singapore River is actually further west.
13: Take a ride back to the life and stories of our lost rivers. Watch Lost Rivers on demand at cna.asia.
21: Tiger Brokers Singapore presents.
22: It's another red here.
23: What is this, man?
24: When the World Cup begins, you hear it. FIFA World Cup 2026 on MediaCorp. Go to mewatch.sg/FIFA World Cup for more details.
25: It's all over now. Yeah. It really is all over for Brazil.
21: Brought to you by main sponsors, Sing Life, Starry Blue Panda Remit, and the following co-sponsors.
0: AI is changing the rules of business. The question is, who is keeping up? And what does it take to make it work? Shaping Tomorrow, an AI story.
26: À, em chào anh. À, xin giới thiệu anh, đây là tòa căn hộ em vừa mới xây xong. Thì tòa căn hộ này với quy mô là 6 tầng, mỗi tầng có 4 phòng. Tổng có 20 phòng cho thuê. Hiện tại thì đang có khoảng 30 hộ cho thuê ở đây. Thì chủ yếu là người đi làm và các bạn trẻ sinh viên mới ra trường. Đó. Xin mời anh vào thăm nhà.
0: In Hanoi, furnished apartments like this are available for rent at around $215 a month. This one belongs to real estate investor Do Chung Hu. It's among a dozen properties that he owns.
26: Đây là một cái căn hộ mẫu trên cái tòa nhà căn hộ này. Thì căn hộ này thì diện tích nó rơi khoảng tầm là 20 mét. Trong căn hộ thì đã trang bị đầy đủ khép kín, bao gồm là ví dụ như là phòng khách này, phòng ngủ, phòng bếp và khu vực nhà vệ sinh. Thì trong một căn hộ này thì đều trang bị đầy đủ là từ tủ lạnh, máy giặt, hút mùi, bếp.
0: The 35-year-old builds, buys, and rents out apartment units. He began investing about 8 years ago, working with 3 other friends.
26: Còn bất động sản thì mình sẽ được một cái là cái nhu cầu ở. Thì các cụ bảo rồi là ăn, ở, mặc là những cái nhu cầu rất là thiết yếu. Thì em phục vụ nhu cầu ở thì em thấy là cái nhu cầu này nó khá lớn ở Hà Nội, vừa là cái tiềm năng phát triển.
0: As Vietnam's real estate sector expanded, Hu's income grew by around 5 to 10% each year.
26: Thì đó là cái mà người ta bảo là kinh doanh thì kinh doanh trên vấn đề của người khác. Đó, thì cái vấn đề mà nhu cầu ở và cái thổ cư cũng như là chung cư thì càng ngày nó sẽ càng có giá hơn vì đất nó không đẻ ra và con người thì lại càng ngày càng mong muốn về khu trung tâm.
0: During the pre-2023 boom years, property consultancies noted that much of the demand was driven by investors. Property Guru Vietnam operates one of the leading prop tech platforms in the country.
27: We did a survey for home buyers. We see that 70% of the buyers are people who live in, and then probably 28 and close to 30% are people who are looking for rental income. It's really small percentage, 3 to 4% are people who flip and sell.
0: Investors flock to real estate, because it's one of the country's best performing asset classes. Gold is at the top, surging amid macroeconomic instability. Apartments and land plots come next, followed by stocks, with savings and foreign currencies near the bottom.
1: Vietnamese people have traditionally regarded real estate as the safest store of wealth, safer even than gold or bank deposits during 2020 and 2021. In response to the COVID-19, the State Bank of Vietnam eased monetary policy and cut policy rates to historic lows. Idle capital inevitably sought out higher yielding investment, including real estate and equities.
2: There's common belief in Vietnam that land prices will be increasing forever because of population growth. Meanwhile, land cannot be expanded.
3: Tức là bốn khu vực chiến lược.
4: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần. Những bất động sản ven đô thậm chí còn có những bất động sản tăng vài chục lần.
0: Hanoi-based property broker Nguyen Ngoc Quang got his start back in 2008. Real estate became more than a career. It was a key to wealth.
4: Bản thân cũng đã đầu tư khá nhiều căn hộ và thậm chí có những căn đã cho thuê và có những căn cũng đã bán để chốt lời. Nếu mà 20 năm trước mà anh chưa đầu tư ấy, thì thời điểm tốt nhất chính là bây giờ.
0: As Vietnam's economy grew rapidly over the past decade, it created a larger and wealthier affluent class. The top 20% of households now account for more than 40% of national income, giving many families the means to buy property as investment.
5: Còn nếu mà đầu tư vào sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ, nâng cao chất lượng, tất cả những cái đó, mệt mỏi lắm. Nhưng mà đối với bất động sản là thứ dễ làm nhất, là những cái thứ động chạm hàng ngày, gạch, ngói, xi măng, rồi sắt thép, những cái thứ hình dung ra nó rất dễ.
2: Owning the real estate in Vietnam is considered as a symbol of success and wealth, as well as something you can leave to future generation. So everyone has a desire to own the properties at any cost.
0: Surveys show that buyers favored apartments. These housing types were commonly seen as having the most upside. And the reason for apartment demand is what is happening in major cities. Take Hanoi and Ho Chi Minh, for example. Each year, they both grow roughly 2% or more, adding about 200,000 people to their population. This is partly driven by rural-urban migration.
4: Trong 5 năm trở lại đây, thì anh chị cũng thấy là tốc độ đô thị hóa Việt Nam rất là nhanh. Nhu cầu của những người trẻ và những người nhập cư vào Hà Nội thì vẫn còn gia tăng. Hiện tại thì vẫn còn tăng mạnh trong thời gian tới.
0: Vietnam's rapid economic growth has also drawn another group to the country, foreign professionals, presenting another pool of potential renters. Constance Quigley has called Ho Chi Minh City home for the past 4 months.
6: So we came here on vacation, and it was within 3 weeks that my children were like, no, mom, we want to stay here.
0: Constance is an entrepreneur and online educator. She can run her business from virtually anywhere.
6: Here in Vietnam, the culture and the people, there's a lot more courtesy. So I found that I can work at local cafes, I can work at bookstores, I can work in the park.
2: A lot of people, of the foreigners, love to go to Vietnam to live because the good environment, good beaches, and the house still affordable for them.
0: According to the government, there are over 135,000 foreigners working in Vietnam in 2025, up from roughly 100,000 in 2020. As for Constance and her family, they are looking to rent a service unit with 3 bedrooms.
6: I think Vietnam is one of the best offers that I have found when looking for housing.
0: With the red-hot demand for houses, developers are capitalizing. Vinhomes is the largest property developer in Vietnam. Over the past 15 years, it has sold more than 300,000 residential units. The company also owns the biggest land bank in the country.
7: And in 2018, we started to change to what we call the new city or the mega projects concept, where we're actually creating the about like 300 hectare plus projects.
0: The builder targets locals from middle and upper income categories, while also serving the social housing market more recently.
7: Because the income household in Vietnam is rising, I think it's quite fast. And now it's make up of 16 to 20% of the Vietnam's populations. We also actually attract a lot of expat coming in as well. Majority, we can see that Korea, some China buys us as well.
8: Thị trường bất động sản Việt Nam, trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là các cái việc mà thu hút các cái dòng vốn FDI, là được đánh giá rất cao và hiện nay cái dòng vốn FDI và thị trường bất động sản Việt Nam đang rất tốt và tích cực.
0: Are foreign investors responsible for driving up real estate prices then? The impact may be small. Vietnam law limits foreign ownership to 30% of the units in the condominium building and no more than 250 landed homes within a designated area.
1: Regarding foreign investor buyers, constrained by regulation on the number of units foreigners might purchase within a single project, it is therefore not a primary risk driver.
0: Instead, developers say part of the housing price hikes is due to rising costs.
7: Well, definitely from the developer's side, we can see that the cost of making a house is also rising as well. And one of the change is that the price of the land where we reimburse to the land occupier previously would increase. So in turns, the land of the cost of the land the government give to us also increase as well. The second thing is the construction cost. We talk about construction materials, we talk about the oil and, yeah, and petrol. We talk about the labor cost increase.
0: However, as developers cater to investors in the more affluent segment, some analysts warn of a supply-demand mismatch. High-end apartments are being built, while the demand is for more affordable options.
1: The mismatch is not accidental. It follows a clear economic and institutional logic. From a developer's perspective, profit margins, the land costs, construction costs, and regulatory costs of building a two-billion dong apartment versus a 6 billion dong apartment do not differ enormously, but revenue triples.
4: Mặc dù nhu cầu thì cao, nhưng mà các chủ đầu tư lại chỉ thích khai thác vào phân khúc cao cấp. Mấy lý do, cái phân khúc đấy thì biên lợi nhuận nó cao, pháp lý cũng dễ dàng xử lý hơn. Trong khi nếu mà nhà ở trung cấp hoặc là nhà ở xã hội thì cái khung pháp lý và thời gian xin phép rất là dài, dẫn đến là cái biên lợi nhuận rất là mỏng, nên là cũng không hấp dẫn nhiều các chủ đầu tư tham gia vào.
0: And so, as developers in Vietnam are building big, there are growing whispers of a bubble risk.
9: AI made this Philippine worker 15 times more productive. So why hasn't her pay gone up?
10: ऐसा लगता है कि हम लावे के अंदर घुस रहे हैं.
9: And the hotter it gets, the less he earns. Plus, he didn't invent a new product. He found a better way to sell it. On Money Mind, Wednesday on CNA.
11: from traders.
12: My name is Nanfei, which in Chinese, it translates directly to South Africa.
11: To titans.
15: 真正做扎根在这个地方做制造业的，实际上并不是很多。
11: Local communities transformed.
16: They say I came in as a cat and now I'm a lion.
11: What's behind China's new chapter in South Africa? Wednesday on CNA.

0: In Vietnam, one survey found that more than 60% of people under the age of 35 in large cities prefer renting to buying homes. The main reason? To avoid the financial stress of repayment as home prices rise. It's a choice that IT worker Duke and his wife made as well.
1: Tại vì thực ra nếu mà cùng với căn nhà đấy mà mua 1.5 tỷ nhưng mà nếu mua cái gói khoảng 40 năm thì tổng phải trả nó sẽ phải khoảng 3-4 tỷ chẳng hạn. Nói là mình phải trả gấp 3-4 lần cái số tiền mình vay thì nó thời gian nó đội rất là nhiều.
0: However, not owning a home in Vietnam could have a social and economic cost.
2: Housing is a basic need. When young workers, factory employees, teachers, and doctors cannot afford to buy where they work, the knock-on effects are substantial. Labor, mobility disruption, social instability, and a long-term drag on productivity and economic competitiveness.
3: Đúng, cái đó là một cái tập quán từ xưa để lại với những cái câu tục ngữ, ngạn ngữ như là nhà cao cửa rộng mới là giới thượng lưu, như là phải có mảnh đất cắm rồi thì mới yên tâm, tức là mới có an cư thì mới lạc nghiệp.
0: The issue has been taken up at the highest levels. Last year, at a government meeting, then Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh called for the cooling of real estate prices, saying many people could not afford to buy property.
4: Even the government knows it. Prime Minister, former Prime Minister, criticized this very much, very badly, when he complained that who the hell can buy your apartment?
5: Đây cũng là một cái vấn đề mà chính phủ Việt Nam cũng đang rất là quan tâm để đưa ra các cái giải pháp để bình ổn lại giá của thị trường.
0: When China moved to cool its property market in 2020, the slowdown spread far beyond real estate and weighed on the economy for years. That's because nearly 30% of China's GDP was tied to real estate and related industries. Vietnam is less dependent on property, but the sector remains an important driver of its economy.
2: Real estate and its related industries, construction, building, material, financial services, contribute roughly 11 to 12% of the GDP directly. When indirect multiplier effects are included, the figure rises to 15 to 70%.
0: So, Vietnamese authorities are taking a measured approach, trying to cool the market without derailing its recovery.
5: Thì theo cái hướng rằng là vừa tháo gỡ vừa siết chặt. Đấy, đặc biệt là đối với các cái nhà đầu tư nước ngoài thì cũng có những cái cơ chế chính sách để tạo điều kiện và thông thoáng cho đầu tư kinh doanh trong nước cũng như là tạo thu hút đầu tư nước ngoài để đảm bảo để cái thông lệ quốc tế. Đó thì để vừa tận dụng được cái nguồn lực trong nước cũng như là các cái tạo cơ hội cũng như nguồn lực của bên nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam.
0: Vietnam's central bank is also tapping the brakes. It instructed banks not to let property lending grow faster than their overall lending.
5: Một giải pháp tiếp theo ở đây nữa thì chính phủ cũng đang, chúng tôi cũng đang phối hợp với bên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đưa ra các cái giải pháp về kiểm soát tín dụng một cách phù hợp để đảm bảo điều tiết được thị trường bằng cái nguồn tín dụng. Đấy, để đảm bảo làm sao mà các cái dự án bất động sản mà sẽ được ưu tiên cho vay đối với các cái dự án bất động sản mà đầu tư theo cái xu thế là phù hợp với thị trường, cộng thêm là cho người dân vay đối với cả những cái trường hợp mà người ta có nhu cầu ở thực để hạn chế cái tình trạng đầu cơ.
6: I think that is a healthy filter that pushing out the unhealthy one and keep in the people who really serious about the business and who be able to fulfill all the requirements to build up high quality projects for the buyer.
0: Meanwhile, the Ministry of Construction has proposed a series of solutions, such as restricting loans for buyers purchasing multiple properties, reserving at least 30% of housing projects for affordable homes, as well as requiring transactions to take place through a state-run trading center.
4: They want to say that the housing to live in is not to earn money, not to sell a foreign profit at all. That's why, but it's difficult because, you know, I think Vietnam need to change the situation, to reverse the situations.
2: Even people who buy primarily to live in a property still expect it to appreciate over time. The line between buying to live and buying to invest is extremely blurred.
5: Và gần đây nhất thì Tổng Bí thư cũng đang chỉ đạo chúng tôi triển khai nghiên cứu cái mô hình nhà ở cho thuê. Đó, thì nhà ở cho thuê ở đây thì là sẽ có các cái hình thức nhà ở cho thuê của nhà nước cho thuê, rồi khuyến khích động viên các cái đầu tư ngoài ngân sách cho thuê với giá phù hợp để đảm bảo rằng là người dân ai cũng có nhà để ở.
0: Another strategy is to increase supply by building more social housing.
7: Và từ năm 2023, chính phủ đã đặt ra một cái đề án là quyết tâm là phải hình thành 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đến 2030. Và trên cái chỉ đạo và các cái hỗ trợ của cơ chế của chính sách nhà nước thì chúng tôi cái đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội này có thể sẽ hoàn thành sớm trước thời hạn.
0: Trần Văn Đại does freelance work as a chef, cooking at restaurants when jobs come in. His wife sells breakfast items. Both have been in Hanoi since 2010.
8: Em thuê hai phòng này, mỗi phòng 24 mét vuông. Là có nghĩa là rất nhỏ anh ạ. Khi mà cháu học hành như là rất khó nên nhiều lúc là nó chật chội quá anh. Em thì thích thoáng mát thôi chứ không cần phải đẹp lắm. Nên miễn sao là có chỗ ở nó ổn định thôi.
0: Each month they pay about $190 in rent, or 30% of monthly income. They're hoping to secure a social housing unit for a more comfortable environment. But for now, in Hanoi and Ho Chi Minh City, social housing projects often attract several times more applicants than available units.
8: Cái này rất khó nhỉ, thời buổi này làm ăn rất khó khăn. Bây giờ cuộc sống kiếm ra rất khó nên là bảo là mua được nhà em chưa biết lúc nào được anh ạ. Nên là mình cứ đến đâu thì mình sẽ cố gắng đến đấy thôi.
0: On the supply side, there's another solution. Across the country, some 4,500 projects are facing legal bottlenecks. Resolving them to get construction back on track could boost supply and ease prices. So, can Vietnam tame its property market without bursting it? Its strategy now is to cool speculation, tighten financing, and boost housing supply, all while avoiding the sharp correction that followed China's crackdown.
9: Bài học từ Trung Quốc là chúng ta phải có một bài học rất lớn rồi. Thì cái việc mà tạo nguồn cung cũng như là tạo các cái giao thông liên kết vùng để làm sao người dân là giãn ra khỏi nội đô cũng như là các cái đô thị mà các cái tỉnh lân cận với Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, các đô thị lớn, người ta làm việc tại các cái địa phương của mình mà không phải đi xa, không phải lên tập trung vào trung tâm thành phố để làm việc.
4: Without any reforms, I think it's quite difficult to avoid the footsteps in China and Japan. The whole banking systems and the whole economies will going to be pushed to the edge of crisis and very very difficult situation.
3: Ngữ cảnh của Trung Quốc với của Việt Nam cách phát triển kinh tế bất động sản thì giống hệt nhau. Thế và như vậy là chỉ có một cái điều là nền kinh tế Trung Quốc thì rất lớn. Thành ra các cái giải pháp xử lý bao giờ nó cũng chậm pha so với yêu cầu. Là vì nền kinh tế nó quá nặng nề. Thế còn nền kinh tế Việt Nam thì mỏng mảnh hơn. Thì cái cách xử lý nó có cái tính chất là ứng dụng được ngay và có thể tạo hiệu quả được ngay, là bởi vì cái lượng vốn của bất động sản Việt Nam nó cũng thấp hơn Trung Quốc rất rất nhiều lần.
7: tạo ra bong bóng. Tôi cho rằng là trong giai đoạn ít nhất là 5 năm, 10 năm nữa, khả năng xảy ra bong bóng của chúng tôi là có thể xảy ra ở những cái nhóm nhỏ cục bộ một số địa phương nào đó không được kiểm soát tốt, nhưng trên tổng thể toàn thị trường thì chúng tôi cho rằng là khó xảy ra.
0: As for art salesman Lung, he continues living with his parents in Ho Chi Minh City, also known as Saigon. Although rising prices have made his dream of home ownership feel distant, he has no plans to leave the city that he loves.
10: Thì đối với em, Sài Gòn nó có một cái gọi là tình yêu khá là mãnh liệt. Nó gọi là sự hỗn loạn. Em thích sự hỗn loạn của Sài Gòn. Khá là, sao nhỉ, nó gọi là hơi rác. Có thể gọi là nó hơi bị harsh với gọi là những người mà khó mà tồn tại được. Thì ở đây con người ta phải tranh đấu để sống còn ở cái xứ này.